0: ntabwo bituruka ku bwenge bw'umuntu rero wabyumvise ntabwo bituruka ku bwenge bwawe ahubwo iyo message wayumvise ntabwo bituruka ku bwenge bwawe ntibituruka ndaza kukwakira kuri telefone 0788 31 79 18 uyu munsi turaza kwibanda ku muntu ushaka gukizwa ariko kandi turibanda no ku mashimwe Misa ya kabiri turaza kuza kureba indirimbo urajye ushima imana unasaba indirimbo kwa kundi uvuga ngo ndashima imana iyi ndirimbo iramfasha gushima imana turi mu cyumweru cyanyuma cy'ukwezi dushima imana narakurinze ntago byaturutse ku mwete ubigirira cyangwa ku bushake bwawe ni imana yakurinze Radadi salo
1: Aramutse
0: Ntuzimana mu bugesera. Yego uri hafi ya radio banzuje kuri radio yawe.

Uwirata irate Kristo wishima yishime mu mwami kubw'imbabazi ze zidashira yatugiriye. Ni indirimbo ya Ariete yitwa Hari Hariete. Reka twumve ni indirimbo ya Papi Clever ndetse na Dorcas, ariko ni indirimbo yo mu gitabo. Ubundi iyo abantu batangira amateraniro batangira no ku ndirimbo yo mu gitabo. Ahantu nagiye henshi gusenga batangira ku ndirimbo yo mu gitabo, ariko babanje kuramya no guhimbaza. Indirimbo ni indirimbo y'185 mu gitabo muri Cantique, igitabo cy'indirimbo yitwa ngo hari icyo nkwaka mwami. Mureke tuyumve, ndagaruka nakira telefone. Ariko mbere yo kwakira telefone, mumbabarire manze mwumve indirimbo ho gatoya. Nyuma y'igitero na Rufinda itangaruka, igitero kimwe itangaruka nkomeze mbakire kuri telefone.

Aha, no, ni navuze ngo nagaruka nyuma y'igitero ariko nakomeje kuvuga ngo reka tubanze tuyumve ariko reka tubwire Imana ngo mpanagurwe hose n'umuriro nibushaka nkiribyaha birimburwe. Ese iki kimwe rugishize nta cyaha ukoze ukwezi kwa gatano gukoze gushize nta cyaha ukoze nani umuntu wabwiye nabi. Umva iki gitero ngo ngerageze uko nshoboye. Aha. Nyamara njya mbyibonamo.

zamura kwizera rero agufitiye imbabazi ntabwo azagutererana ntazatuma umunyago ndakomeza nsubiramo iri jambo ngiye kurisubiramo bwa nyuma kugira ngo message yawe uyumve neza message iri kuvuga ngo iki kuko umwami imana izantabara nicyo gituma ntamwara nubwo umwaye nubwo bakumwaje nubwo isi kumwaje nubwo umubiri kumwaje nubwo ibibazo bikurembeje nubwo uri kubona ibintu byinshi ugiye kumwara hari n'abantu baduteza amatwi batari bamwara ariko akavuga ati nubwo ntaramwara ariko do isoni zigiye kunkora neza neza birarangiye biranshiranye isoni zagukoze kubera ko watse amafaranga ngo uzayishyura ntiwayishyuye uri kubona ubwishyu byanze rwose rero humura bwira nibuzi ko nta mafuta ufite ukabuzi ko nta byaha ufite bigushinja ku mutima wowe tuza usubiramo iri jambo vuga uti kuko umwami imana izantabara subiramo uti kuko umwami imana izantabara nicyo gituma ntamwara nicyo gituma nkomera mu maso hanjye akamera nk'urutare kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni nzi yuko nazagira gute ntazakorwa n'isoni unsindishiriza ari hafi ninde uzamburanya uyu muntu rero yamaze gukomera none ahabwa uyu muntu uzamuhoranya ngo duhagarare twembi tujye muri bato duhagarare twembi umurezi wanjye ninde nanyegere ubwo rero byarangiye niba wisubiyemo ukaba wumva wijeje ijambo ntabwo uzamwara uzakorwa n'isoni.

ni korera comeback yishyura ya maseta abiri hanyuma inatsinda Seoul. Revenero itwara igikombe nizo miliyoni nyine zikenyereraho ariko inatwara n'igikombe birumvikana. Ubwo amakipe ya kabiri yo nabonye bayahaye miliyoni 3 ubwo ni mu bakobwa, ikipe ya kabiri ni Police, mu gihe ya kabiri mu bagabo ari ikipe ya Rege. Yari competition yo irimo miliyoni 17 amakipe agomba kugabana.